filosofii, siere și chialdat. Ce au diditi, ce au didati, setti doi parfini flat. Ce o tu dimi, chio la lume, ia di sofì, cum delusion, se la lume